Moi boas tardes, ben queridos escoitantes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Vais, aquí no 89.4 da FM en Radio San Boi, para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego. Temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando, que hoxe non pode estar con nosotros, está un poquinho delicado, pero desexamos que pronto se recupere. Seguro que o teremos en vindeira, na vindeira ocasión. Darlle as grazas ao noso técnico, gracias a Dani, que se non fora por ele isto non sería en antena. Desexarlles que teñan pois unha escoita agradable, dúas oriñas de radio en galego que vamos a ir debullando poquinho a pouco con convidados, con entrevistas e con noticias interesantes. Para todo elo o que facemos é poñerlles música, adubiar todo o noso programa con música, e é o que facemos, o noso técnico xa ten preparado. Música, diante.

0: baixamos esta música que nos sirve para recibir o primeiro convidado. Un convidado de honra e interesantísimo e importante, posto que nos vai a falar da Asociación Cultural Galega Airiños da nosa Galicia en Santa Coloma. Chámase Ovidio Santos. Moi boa tarde, Ovidio.
1: Hola, boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando.
0: Armando hoxe non se atopa con nosotros, está un poquinho delicado, pero bueno, que bueno. O asunto levaremoslo adiante con máis ou menos interese. O importante é felicitarvos porque estades traballando últimamente a asociación, concretamente a Airiños da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet, con moitísimo cariño e moitísimo traballo para poder dar a coñecer a nosa cultura con, bueno, con, como moi poucas veces se fai,
1: Bueno, pues sí, a ver, dadas as circunstancias de cada ano, non, que sí. Que bueno, como ti ben sabes, pois pues, aí a Xunta de Galicia neste, bueno, a Real Academia Galega cos Letras Galegas e logo tamén o Parlamento de Galicia co tema do ano Oterio do Otero Pedrallo, pois bueno, desde Airiños tamén queremos facernos eco de todo isto e polo un valor tamén aquí en Barcelona, en Cataluña.
0: Claro, e facedelo pois con moito ahínco e interese. O día 5 de xuño estiveste celebrando o Día das Letras Galegas, tamén estiveste na festa do barrio, non, do Río Sud, non, tamén, e agora tendes previsto un acto extraordinariamente importante que é ese día 13 de xuño para me parece que é nun hotel, a ver onde é,
1: nun edificio que, bueno, que ten unhas salas para convencións, salas acústicas, entón pois solemos colaborador, socio da entidade, e solemos facer ali pois todos estes actos, non? Mm. Que teñen un pouco máis así de que requiren un pouco máis de nivel cultural e tamén por os temas de proxeccións, do sí. Tema digital, pois un local moi preparado.
0: Moi ben, moi ben. Bueno, refírome a ese acto que ten moitísimo que ver co a honra a don Ramón Otero Pedrallo, non?
1: Sí, mira, se me permites contestando xas o que te referías antes, que é o tema da nosa participación na actividade de barrio, non, de Santa Coloma. Sí. A verdade é que, bueno, sentímonos pois moi honrados, non, en Santa Coloma de Gramanet, porque todas as asociacións de veciños pois contan con nós, xa é. Levamos, bueno, é un pouco de prexuicio tamén para o grupo de tanto de baile como de música, porque teñen que estar todos os fines de semana casi
0: ensayando.
1: En activo.
0: Sí, sí.
1: Pero para nós pois, é unha honra e un orgullo poder participar e enseñar tamén na nosa cidade o que facemos durante todo o ano. Ah, mira, precisamente esta tarde, porque quero disculpar a Xosé Canosa, o presidente, que era o que realmente tiña que estar explicándovos todo isto,
0: bueno.
1: Pero está moi liado porque tamén esta tarde vai a dar un pregón precisamente nunha asociación de veciños da cidade. Entonces, bueno, pois pues, eu tamén o que che decía, un honor que conten con nós, incluso conten con o noso presidente para facer este tipo de actividade, non? De falar da nosa terra nun pregón nunha cidade de 140 ou 150 mil habitantes, é moi importante.
0: Sí. A parte de ser importante, quere decir que valórase precisamente esa asociación sí. Galega no ambiente que chame o mesmo concello. Yo tenvos en grande estima, e o feito de que vos amosedes a nosa cultura é moi importante, moi interesante. Ademais, ese día 13 é un acto que engloba varias cousas, non? Non somente se fai unha honra ao Otero Pedrallo, senón tamén que se fai exposición e ademais emitirase un documental, non?
1: Sí, mira, explícoche un pouquiño que se vai a facer. Bueno, como xa dixetes, o 13 de xuño as 18 horas a 6 da tarde, no edificio de Aura Seguros, na Plaza da Vila número 5, en Santa Coloma de Gramanet, un sitio céntrico, está ao lado do metro, para quen queira vir a participar con nós de esta actividade. Sí, mira, vai haber unha exposición que fixo inédita para nós Ciro López, o caricaturista, entonces
0: sí.
1: Todo sobre a vida de Castelao, non, a súa obra, e vai a estar exposta pois ali, será o acto de entrada cando vai a inaugurar precisamente o presidente da Federación, da Fundación Otero Pedrallo, que, como ben sabes, é José Eduardo López Pereira, que vai a estar con nós. Bueno, en principio vai a estar esta exposición, todo o que vai veño acto, pois poderá disfrutar destas caricaturas que, como ti ben sabes, Siro, pois un co seu lápiz fai maravillas, non? Sí. Dibuixando toda a nosa cultura galega.
0: Sí, sí, sí, sí. Ademais, sempre tembos en moita estima, que xa participou en varias ocasións con vosotros, en
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: en todo este ano, desde o mes de xaneiro, corre por todo Galicia, non só por Galicia, senón tamén por Europa, incluso por América tamén, non? E a súa directora é María José Bravo Bosch, que é unha catedrática da Universidade de Vigo. Bueno, unha ourensana tamén que bueno, que traballa moitísimo en tema de documentais, está incluso fixo pois moitos tamén moitos traballos na Televisión de Galicia. Ela vai estar aquí tamén con nos presentándonos este documental e dirixíndoo, explicándonos pois o tema do documental que nos describe pois esa pasión que tiña Otero Pedrallo por a nosa paisaxe, non? Sí, por Galicia, sí, como ia describía él, non? Desde o mapa de Fontán, il pois sempre se agulle ese punto positivo para poder disfrutar, non? Claro. Na guía de Galicia, claro. Describiu-no moi ben. Sí. E bueno, en este documental pois un pouco é esa explicación de toda esta de Otero Pedrallo alrededor de sí.
1: Unha grande persoa que celebramos, pero que ao mesmo tempo deu-nos a coñecer, ou naquel momento deu a coñecer a xeografía galega que tiña tanto poder, non? Que reventando por activa e por pasiva o que dicían que o rural non servía. E el claro, puño en valor, non?
0: Sí. Ademais, dunha maneira apaixoada, non? Non sei, Otero Pedrallo, pois, claro, il quería, pois, bueno, a súa maneira de ser, a maneira de ser de toda a xeración nos, non? Que estaba tamén a xeración. De facer, pois, esa Galicia que no resurdimento con Rosalía, con Pondal e con Cruz Enríquez, pois, non? Quedou un pouco esquecida tamén, naquele momento resurdiu, pero logo eles retomaron todo isto e Otero Pedrallo, pois, a verdade é que, bueno, desde a súa guía de Galicia, pois quixo facer con ese paixoamento que tiña, pois darlle ese valor, esa positividade ao rural, a Galicia, o entorno que temos, que é unha verdadeira maravilla. Sí. E iso é o que este día, o día 13, nos en Gaiiños queremos tamén pôr en valor para toda a xente que queira chegarse e disfrutar tamén disto.
1: De verdade que estades traballando arreo para que a nosa cultura se coñeza un bocadiño máis, pero que estades en case todas as actividades, realizades comunidade e sociedade na propia vila, é dicir, o Santa Coloma de Gramanet tense que sentir honrada con a vosa participación.
0: Pois sí, a verdade é que sí, se saber, nos o que tentamos tamén, porque, bueno, como ti ben sabes e ti conoces moi ben todo o entorno de movimento en galego e aquí en Cataluña, pois o que tentamos é tamén pois que haxe esa parte que o mellor non pode ser tan ou non é que non sea tan atractiva, senón que non profundizamos nela, que a parte cultural e a parte dos nosos da xente da que podemos sacar moito proveito e co mellor son eres descoñecidos. Mira, no tema, por exemplo, que antes mencionabas das letras galegas, sí. Pois, joder, a Begoña Camaño, pois a verdade é que era unha gran descoñecida. Eu sí. para min persoalmente, non? E o feito de que as letras galegas se adiquen a un persoeiro, pois é moi importante. E no caso de que agora fan cada ano tamén este recordatorio de honrar a un persoeiro como foi o ano pasado ano Castelao, este ano Otero Pedrallo, pois eu creo que tamén é moi importante. E a colectividade galega en Cataluña, pois debemos, ou creo que debemos de tentar, na nosa dentro das posibilidades, por tamén todo en contexto e en valor.
1: Precisamente eso, honra vos o feito de que, bueno, sen ánimo de lucro, amosades todo ese traballo, da moitísimo traballo organizalo, posto que tendes que ter pues eso, co contacto con Galicia, contacto con persoas que están relacionadas con a súa cultura, e achegar esas persoas aquí dá traballo, hai que coordinar viaxes, coordinar estancias, a verdade que de verdade que vos, bueno, eu animo vos a que continuedes, pero tamén vos parabenizamos, é dicir que hai que felicitarvos porque non todas as entidades fan ese esforzo.
0: Sí, bueno, eu creo que todas as entidades teñen o seu mérito e o seu valor, cada un fai, eu creo que todos facemos o que podemos, non? Pero, como te decía antes, Xulio, aquí tentamos tamén, habemos un grupo de aí, uns cuantos, que tentamos tamén por todo este valor. Logo temos unha gran sorte, que tamén teño que decirlo, non? E de aquí quero mostrarlle o meu agradecemento ao presidente que temos, a Xosé Canosa, claro. Porque é unha persoa, pois, dinámica, aberta, que calquera cousa

0: que lle propón calquera, non? Que calquera galego, non? Calquera que diga, oye, pues, il intenta por todos os medios volcarse, deixar traballar e facer, non? E iso é moi importante. E o traballo en equipo, cada un aporta o que pode, e, bueno, como te decía antes, pues, coido que temos, é importante pôr en contexto e pôr en valor pois tamén o tema cultural, non? Sí. Incluso o tema das letras galegas, sí. Eu coido que tiñamos que facer un pouco tamén máis transversal, ou seja, facer sí. O Día da Lingua, e tamén que fora máis transversal hacia a parte científica e tecnolóxica e todo isto, creo que é un punto importante que tiñamos que traballar.
1: Sí, e esa relación que tendes precisamente coa nosa comunidade, con Galicia, ten moitísimo valor. Precisamente ao final deste noso programa intentaremos falar cun antropólogo que ti coñeces moi ben, José María Gaileta, que nos falará precisamente da zona de Muíños, onde él traballou tan activamente. Pero esa comunicación que tendes con Galicia é intensiva. Tanto é así que teño entendido que tamén o día, non sei se foi 4 ou 5, estivestedes nos juízos de Horta, acompañándovos a todas as asociacións de Cataluña, pois nese día da Asociación de Cataluña.
0: Sí. Bueno, estuvo presidente representándonos e participando. Sí, tamén, bueno, sí. Eu que te decía que intentamos dentro das posibilidades, porque ti sabes ben que estas entidades, pois os recursos que temos, pois son os que son, non?
1: Limitado,
0: e a veces é moi complicado. Antes, cando comentabas o tema de facer este acto, pois mira, foi complicadísimo porque tanto o José Eduardo López Pereira como a María José Bravo Gós, pois para adaptar unha data e que pudésemos aglutinar pois todos os inputs, complicadísimo. Bueno, tivemos que levarla este día, o 13 de xuño, porque este home estaba por América, estaba, bueno, non paran, non andan por aí,
1: claro,
0: pois
1: claro.
0: O que van a facer aquí en Santa Coloma están facendo casi 3 veces a semana, non, en Galicia e logo fora de Galicia.
1: Sí, sí.
0: Claro, é moi complicado.
1: Sí, sí. Eu mencionaba o asunto que se fixo aí no Teatro Lluís de Horta por o feito de que a conselleira de Cultura, Sonia Hernández, pois recoñeceu o labor extraordinario que está a facer a vosa entidade,
0: sí,
1: e que empoñelo en valor ao carón das outras entidades, pois é unha eso aumenta a integración da nosa cultura xunto coa cultura catalana. Dá valor tamén á cultura catalana.
0: Sí, bueno, eu que te comentaba antes que o que intentamos tamén é pois non solamente cerrarnos no que é o noso, non, senón abrirnos tamén a toda a asociatividade, non, de en este caso Santa Coloma e en xeral a toda Cataluña, non?
1: Claro.
0: E bueno, estamos aí dentro das posibilidades, como te decía, que a verdade é que, bueno, faemos o que podemos. É complicado.
1: Bueno, complicado, pero eu quería ter ese contacto con vosotros, felicitarvos por o traballo que estades a facer, a ti e a todo o equipo que levades adiante todo eso. Tamén ao grupo, pois, que o grupo de baile de gaita fai moitísimo esforzo e amosa moitísimo a nosa cultura musical de baile tamén.
0: Sí, a verdade é que, bueno, é unha das dos pilares, non, fundamentais da entidade, non da nosa, senón de todas, non? O sea, o tema, como ti sabes, o tema folclórico, pois bueno, levámolo sempre como bandeira, non? Todos os galegos estamos fora, sobre todo, máis os que estamos fora, que aínda os que están ali, porque bueno,
1: algunhas veces sí.
0: Sí, en moitas ocasións, sí. E en temas así tamén destes temas culturais, por moitas veces tamén, porque a verdade é que o tema que se move en Galicia a nivel tanto de letras galegas como de que o departamento, a Consellería de Política Lingüística está facendo unha gran labor, pero móvese máis no tema cultural, tanto do enseñamento dos colexios como a universidades, pero logo que son asociacións e xente, digamos, de a verdade é que non se move moito. Galicia tiña que pelexar un pouco máis e loitar por o tema, como te comentaba antes, incluso de facer máis transversal o tema da lingua.
1: Claro.
0: Ahora, sí, claro. como ti sabes, Xulio, estamos vivindo unha época de ruidos terribles,
1: sí.
0: Temas digitais, sí. Todo se move por o tema da IA. Claro, e o galego tiña que estar aí, o idioma. Se non queremos perdelo, temos que facelo que se xa máis transversal e que este en todos estes medios digitais e novos.
1: Sí, sí.
0: E aí aí falta moito aínda por chegar.
1: Bueno, aí eso traballando como estamos traballando os que estamos fora, intentamos que aportar un grauciño de arena para todo eso, para que todo eso se leve adiante. Teño entendido que hai un grupo de persoas que están traballando, están aportando moitas ideas, e unha delas é precisamente que o Día das Letras non sea solamente o Día das Letras, senón que sea un ano da lingua, non concretamente un día específico solamente para a letra galega, sino un ano dedicado a nosa lingua, que era precisamente a idea máis fundamental das persoas que se dedican a empregar o noso idioma, é que non se sintan nerviosos e malhumorados por empregala tamén, que hai algúns que teñen vergonza de facelo.
0: Claro, claro, eso é o que che comentaba eu, que ten que ser pois a todos os niveis, e sí, eso, pois non incomodarnos por iso, porque ademais é a nosa lingua. Mira, oye, que como decían os nosos antepasados, tanto castelao como se perdemos a lingua, pois perdemos a identidade, e iso é así.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pois de verdad que eu agradezo vos moitísimo esta colaboración que tendes, que mantedes comigo cada vez que eu intento falar con vosotros, tan amablemente me recibides e me dades información detallada, moi interesante con respecto a todo o que estás a facer. De verdad que vos lo agradezo moitísimo, e ademais parabenizamos vos porque non sempre esa mostra de agarimo información a temos tan cálida como recibimos de vosotros.
0: Pois sí, bueno, eu, o que nos dá forza tamén, eu o que pediría, e que se me permites os galegos do novais, pois que se acheguen a estes actos, e que, ademais, o que dá forza para facer este tipo de actos é que a xente participe, e que poidamos pois arroupar a toda esta xente que está traballando para organizalos. Sí. A mellor maneira é esta, de participar no acto e tal. Sí. Ademais, hai unha particularidade, que neste acto vais a dar un libro do Otero Pedrallo de regalo a cada persoa que veña a participar dos actos, que foron cedidos pola Fundación Otero Pedrallo de Trasalva, dalí de Ourense, que ti ben conoces.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, do seu presidente Pereira, que estará aquí conosco, José Eduardo López Pereira, teñen a ben, pois, agasallar con un libro a toda a xente que participe neste acto.
1: Mágoa non poder achegarme porque teño outras obrigas que familiares que me impiden, pero si podes reservar un exemplar, sí, de verdad que te agradecería moitísimo.
0: Eso está feito, Xulio.
1: Vale,
0: pois guardaremos un exemplar para vos.
1: De verdade que te agradezo moitísimo. Darlle os meus parabéns a ti e a todo o equipo, en especial a Canosa, que sei que el ten bueno, pois ocupacións, pero a parte de ocupacións tamén algunhas molestias que lle impiden atender a todo. De verdad que...
0: Sí, bueno, por iso eu expliquei o que eu podo dentro da miña...
1: Vale.
0: Do que eu poido aportar, e sinto non que ele non poida estar, que era o que tiña que estar, e bueno, delegou un pouco así en min, e bueno, e nada, pois habrá máis ocasións en que poidades falar con ele, seguro que vos explicará con máis tipo de detalle pois todo o traballo que se está realizando.
1: Unha aperta para ti e para tamén para Canosa e o todo o equipo.
0: Pois,
1: moitísimas grazas.
0: Moitas grazas, Xulio, e a seguir difundindo a nosa lingua. Estades facendo un traballo moi grande, moi impresionante. Mirade que, aínda que hoxe hai moitos medios de redes sociais e de todo, pero naide pode sustituir a radio. Claro. Por iso que mil primaveras máis para a vosa radio,
1: Moitísimas grazas. Ti que o vexas. Veña, ata logo.
0: Moitas grazas, Xulio. Unha aperta, gracias aos ointes.
1: Aparta.

Baixamos a música para poder darlles unha noticia que tiñamos previsto comentar con Francisco Javier, pero bueno, agora mesmo non está accesible. Yo que eu quería falarlles era da Rota do Románico de Pantón, un programa de actos que se realiza este ano no 37 xornada da Rota do Románico. Comezou o día 5 de xuño presentando estas xornadas de Rota do Románico de Pantón no Museo de Arte Sacra de Monforte de Lemos a partir das 5:30 da tarde. O día 30 de maio houve unha carreira popular ás 5 da tarde, unha andaina ás 6:15, carreira da rapatada ás 7 da tarde, carreira absoluta, e o lugar onde se fixo foi na Praza do Concello de Ferreira de Pantón. O 14 de xuño, de aquí a uns días, hoxe estamos a 11, concerto en San Miguel de Eiré, actuación de Brais Duisit, mestre de canto e viell especialista en monodía trovadoresca. Tiñamos ganas de falar con Francisco Javier para que nos dixera que era eso de monodía trovadoresca. O lugar e a hora será a Igrexa Románica de San Miguel de Eiré, a partir das 18 da tarde, o día 14 de xuño. O día 20, Fantasías de Telemón na Ribeira Sacra, concerto de viola de gamba interpretado por Sara Ruiz, unha profesora deste instrumento no Conservatorio Superior de Música de Vigo e directora do Consort de Violas de Gamba da Universidade de Salamanca. Escenario e hora, a Igrexa Parroquial de Pombeiro, ás 11:30. Igrexa de San Fid de Cangas, ás 16:30. E no Mosteiro do Divino Salvador, ás 19:00. Interesante programa de actos vai precedido de cousas interesantísimas que van a realizarse tamén no mes de xullo. No mes de xullo haberá Danza no Camiño Galego. É un proxecto coreográfico que propón unha visión do noso patrimonio a través da arte, a danza e a música de seus intérpretes e creadores, tendo como principal motor de inspiración o Camiño de Santiago, o seu paso por Galicia. Danza no Camiño Galego ten a súa orixe no Festival de Danza no Camiño, dirixido polo Certame Internacional de Coreografía Burgos, New York, e organizado pola Xunta de Castilla e León, que o seu paso por Galicia está producido por Solo Dos, Maruxa Salas e Eric Jiménez, e patrocinado pola Xunta de Galicia, co apoio dos concellos en donde se realizan as actuacións. Este ano, en Pantón, en Porto Marín, Lugo, Muxía e Santiago de Compostela, Coruña, e tamén en Ourense. A Danza no Camiño será o 12 de xullo a partir das 20:00 na Igrexa de Santiago de Castillón, en Pantón. O programa consiste en Mover Cenizas, Solo Dos, Maruxa Salas e Eric Jiménez, Monte, Alba Fernández Cotelo, e A Raíz de Daniel Rodríguez e compañía. Un traballo fantástico que paga a pena disfrutar. Quedounos no camiño unha interpretación, unha cousa interesante que tamén ten que ver con o que en Pantón se está a realizar. O 21 de xuño, O Soño e o Eco, 8 poemas musicados de Rosalía de Castro, 8 textos orixinais en verso que funcionan como ligazón e fío conductor. Concertista Pablo Vila. Lugar e hora, Igrexa Románica de San Fid de Cangas, a partir das 19:30. 26 de xuño, Quino Terra, Cinema e Territorio, cine que conecta coa terra, que non só retrata, senón que dialoga co territorio, escoita as historias e preserva a memoria. Proxección de 4 curtas rodadas na Ribeira Sacra. Lugar e hora, Salón de Actos da Casa de Cultura, ás 18:00. Continuamos. 28 de xuño, Resucitando a Historia, presentación da restauración das pinturas murais do presbiterio da Igrexa do Mosteiro de Divino Salvador, realizada por dona Vania López Arias, que é unha grande restauradora. O remate haberá a actuación do dúo de piano e violín artistas na devandita Igrexa. Lugar e hora, volvemos a repetir, Mosteiro do Divino Salvador de Ferreira de Pantón, ás 18:00. Continuamos. 5 de xullo, Pedras con Alma Feminina, visita guiada
por máis que románico, o interior do mosteiro do Divino Salvador de Ferreira. O remate, concerto no exterior do mosteiro co grupo Batita. Lugar e hora, mosteiro do Divino Salvador, ás 18 horas. Enda máis, a última que lles dicimos, 17 de xullo, presentación do programa 8 Fest Classic, Riviera Sacra, en no románico gallego, intérpretes e compositores, e inauguración da mostra 7ª exposición de pintura Riviera Sacra, a cargo de Dona Luz Barriga. Lugar e hora, Casa da Cultura de Pantón, a partir das 17 horas. Bueno, unha cousa interesantísima que remata cun grande verso de Uxío Novareira: Pedra solta no tempo, igrexa de aldea que ollo val, testadas, testedas de granito onde chove o esquecemento, mas fican de pé, duras e doces, gardando a alma da terra na paz do seu románico vello. Uxío Novareira.

0: Baixamos a peza do entrelazado de Allariz para recibir a unha persona dalí, precisamente, don Antón Blanco, que é o vicepresidente da Fundación Vicente Risco. Moi boa tarde, Antón.
1: Hola, moi boa tarde. Un placer estar con vos,
0: Ben, benvido e moitísimas grazas por atendernos. Moitos parabéns por o traballo que estades a levar adiante, extraordinario, ademais. Ese outro día vin na vosa páxina pois unha fotografía antiga, fantástica, que celebrabas a festa do boi, e unha fotografía da feira extraordinaria dos bois aí.
1: Sí, dúas parellas de bois morenos.
0: Bueno, pois moitos parabéns por o traballo tan feiticeiro que estades a facer.
1: Moitas gracias.
0: Bueno, felicitarvos tamén porque o próximo día, o sábado, tendes a presentación na que ti participas tamén dun traballo extraordinario, un libro da Fundación, propiamente, de Antón Risco, inédito, por así decir, ou como?
1: Sí, eu terei o placer de presentar o libro. É unha obra que eu tiña pola casa casi desde o principio da fundación, alá polos anos 90, na segunda metade dos 90.
0: Caray.
1: Eu naquele momento me fixera chegar o Antón morreu no 98, isto deu ser un ano ou dous antes. El daquela xa vivía aquí, vivía no Morrazo, aí preto de Vigo. Viña moi a menudo a Allariz, colaborou intensamente na posta en marcha da fundación, pero xa morreu dun cancro que tuvo moi malamente os últimos anos da súa vida, e na que apenas se notaba externamente, pero ele o levou ben, dentro do que se pode levar ben. E bueno, me fixo chegar un original mecanoscrito, non? Nun manuscrito, era un mecanoscrito que, por certo, teño aquí diante, ahora mismo, diante de onde estou sentado. Bueno, era unha obra que a Lin impresionoume moitísimo. Se non, isto ten que repousar. Deixeino porque titúlase Home. É unha novela curta, totalmente dialogada. Non hai nin narrador nin narración. É diálogo, todo é diálogo. Si, alrededor do fascismo. O protagonista é un pobre home que ao final acaba se convertindo nun fascista.
0: Vale.
1: É un pouco a resposta. Eu creo que Antón o plantexaría así: o fascista nace ou faise, non? E aquí temos unha resposta que il dá. A ela son as circunstancias da vida os que conducen a este pobre home de ser eso, un pobre home con unha deformación física importante tal, a convertirse ao final nun xefe fascista e acabar a vida de varias persoas dunha forma moi moi moi cruel, ¿no?
0: Violenta, claro.
1: Sí, pois sí. O sábado presentaremos, ahora editamos esta, hoxe debe salir xa de imprenta, eu ainda non veo o texto impreso. Pero vaya, o verei mañá. E o sábado faremos a presentación. Eu creo que nos tempos que corren, ademais, está moi acaída a obra, sobre todo para estes fala baratos, ¿no? Que non saben moi ben de que vai isto.
0: E coñecer a historia tamén, e coñecer, claro, o que, claro, en realidade pasou.
1: Claro, é que se non se coñece, estamos expostos a que se repita, ¿no?
0: Está tamén.
1: Entón, pois,
0: entonces a presentación
1: pasa.
0: Será o vindeiro sábado a partir das 6:30, non?
1: Sí,
0: na propia fundación.
1: Sí, dentro das xornadas estas de literatura fantástica. O Antón era un gran especialista en literatura fantástica.
0: É a primeira xornada que facedes, entón, deste de tipo, non?
1: Sí, é a primeira. Ademais, co gallo do centenario do Antón, que é ao redor do que xira todo isto.
0: Claro.
1: Se a cousa fora como tiña que ser, o Antón o día 30 do pasado mes de maio tería cumprido 100 anos.
0: Carai.
1: Naceu xusto 30 de 1926. pero claro, tivo algo de presa por marchar caro alén, e nos deixou antes de tempo.
0: Bueno, pois, parabéns, felicitacións. Eu coido que xa sabes que teredes moito éxito, pois que no, porto que non somos talismán. O que sí é certo é que eso vai precedido dun acto que despois terá o colofón cun concerto que chamades por talén, me parece, non?
1: Sí. A xornada do seu conxunto se chama Portalén e clausúrase cun concerto de música do grupo Teterre, que é un grupo de gaita de folk. É unha gaita antecesora da gaita galega actual, tradicional, non?
0: Sí, sí.
1: Esta é unha gaita que non ten ronco, que...
0: Bueno,
1: se tocaba... Sí, se tocaba na Idade Media, era un instrumento
0: de
1: prestixio, non?
0: Sí,
1: de prestixio.
0: Sí,
1: hai uns anos, cando se inaugurou a escultura do Boi, que hai aquí a beira do río, uh-huh, unha escultura grande de pedra, que se cumplía tamén o centenario da 700 aniversario da festa do Boi. Eu lle dixen ao director deste grupo que a ver se podía topar algo, non, a data sería exactamente 1317.
0: Iso
1: non ten que ser exactamente mil, pero algo de principio do 14 estaría ben. E o Paulo González, que é o director desta historia, veu un día, mira, Antonio, si atopei aí algo, pero claro, non é de 1317, é de 1320. O home como lamentándose, pero tú que dís? Tú que dís? Efectivamente tocaron dúas pezas de 1320 na inauguración da escultura esta, que foi unha cousa espectacular. Ademais, xusto frente ao castelo, na beira do río, no Arnado, na Alameda do Arnado, por riba estaría xusto castelo, e ao lado estaría a Igrexa de Santiago, non, cerquiña da fundación, que posiblemente a esas alturas, no século XIV, este tipo de música era que se escoitaba tanto no castelo como na Igrexa de Santiago, non? Bueno, pois este grupo é o que vai dar ese concerto o próximo sábado, para pechar as xornadas, que será cerquiña da fundación, a Igrexa de Santiago, non?
0: Vale, todo eso é englobado nesas primeiras xornadas que dices ti de literatura, non? Que...
1: Sí, de literatura fantástica.
0: Fantástica. Que precisamente o libro fala de eso, de fantasía, de literatura,
1: sí,
0: fantástica, claro.
1: Bueno, claro, o libro é unha creación fantástica, pero con un apoio real moi importante, non? Non é nada novo, pois ahora me mandamos aí con un proxetiño caso, isto de recuperar a memoria, non? Que a xente esta que desapareceu de mala maneira na final da guerra, depois no principio do franquismo e tal, pois que teña o seu recoñecemento, non? E a obra vai un pouco nese sentido, non? Algo de fantástico ten, porque é unha creación, os personaxes xos inventa o Antón, pero é un Macondo que el sitúa aquí en Ourense, pero non ten que ser todo de García Márquez, non?
0: Sí.
1: Tamén temos un oso Macondo e o situamos onde nos parece, non?
0: A novela, as novelas son fantasía, e entonces lógicamente, claro, é lógico que apareza eso, pero que eso tamén dá para pensar, e ademais para cavilar, e dar a entender que hai algo que non se debe reproducir, non? Entonces, por eso, a súa lectura yo posta en valor, yo, pues, compre que este, claro, a man de todos, non?
1: A función da historia é basicamente esa, non é solo recuperar datas, nomes e tal, senón recuperar memoria, non? Uh-huh. Memoria para ben e para mal, o que se pode e o que non se debe facer, non? Dentro dunhas coordenadas que a xente de ben, a xente que a maioría da xente, ¿no? Pois entende perfectamente e lle parece que así debe ser, ¿no? Esa é a principal función da historia, ¿no? Que non se repita aquilo que non se debe repetir.
2: Exacto.
1: E si é posible que se vaya por camiños que conducen cara a objetivos que noutra época funcionaron, e por que non agora, non? Esa é a función.
2: Sí.
1: O resto, pois, non teria moito sentido, máis que a cuestión puramente memorística de vanagloria de algúns, que non ten mellor sentido.
0: Sí, mellor non mencionalos tampouco. Escoita,
1: claro.
0: Escoita, Antón, a palabra Portalén ten un sentido especial precisamente nestas xornadas ou desta...
1: Claro, o portal do alén.
0: Ah.
1: A porta do alén.
0: Claro, claro, claro.
1: A porta do máis alá, ¿no?
0: Do máis alá.
1: A porta do máis alá.
0: Sí, sí.
1: A literatura fantástica, sobre todo neste caso, ¿no? Isto se fai dentro dunha serie de actos que programou a Fundación e que se van desenvolvendo pouco a pouco para conmemorar o alén do Antón Risco, ¿no?
0: Ajá.
1: A marcha caro alén do Antón Risco. Pois fai agora 100 anos, claro. Ese é o sentido que ten todo isto. Entón, tanto estas xornadas como outras heredadas edicións que estamos facendo, porque non só editamos, coincide, non sei se por pura coincidencia ou se sumaron, se alinearon aí os astros debidamente, pero coincide que a Fundación neste momento acaba de editar ou está en proceso de presentar 3 pezas, 2 de Risco, unha O Señor Feudal, que é un conto breve, pero un conto maravilloso, para crianzas, pero que os maiores tamén lle gustan, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Inspirado nun dibuixo de Xurxo Lourenzo, irmão de Xoaquín Lourenzo, do Xocas, unha historia moi bonita, con algunhas alusións á fantasía, neste caso a Wells, o autor de ciencia ficción inglés, que xunto con Julio Verne, máis están os precursores desta disciplina da literatura de ciencia ficción, ¿no? Pois presentaremos tamén esta peciña, que pasaba un contiño breve, pero saliu para nenos, e tamén un texto bastante máis duro para ler e tal, que Palestina. Palestina é un texto que escribiu Risco xa por 1944, cando estaba a pique de rematar a Segunda Guerra Mundial, e que aínda non se sabía moi ben como iba a ser o futuro de Palestina, ¿no? Entón, él fai un percorrido, máis que nada histórico, desde un punto de vista religioso, do povo palestino e tal, pero ao final hai unhas reflexións moi interesantes sobre como lle podería ir aos palestinos, e lo condiciona moito a como remate a guerra, ¿no? Na que en ese momento a guerra está xa casi decidida, estamos no 44, xa se producira o desembarco en Normandía, xa se entrevía que ia a gañar a guerra, pero il di que si gana Israel, cos palestinos lle vai ir moi mal.
0: E
1: non se equivocou moito, ¿eh?
0: Claro que sí, era un visionario, la verdade que sí.
1: Nese aspecto, sí.
0: Coito, unha outra pregunta que quería decir, bueno, pregunta na conversa que mantemos, ten moi importante, xa que estas xornadas de literatura fantástica actual en linguas ibéricas ten moito que ver coas nosas linguas, entonces tamén convidaréis a persoas de Portugal que se achegarán tamén a vosso evento, non?
1: Sí, eu non estuve na organización do programa das xornadas, pero a idea é esa, claro, que estén presentes representantes de todas as linguas ibéricas, non só do español, do galego, sino evidentemente tamén de Portugal, e non sei se haberá tamén algún catalán.
0: Sí,
1: en principio se falara delo, non sei ao final, porque eu xa digo, non estuve na elaboración do programa este. Pero, bueno, a idea é esa, ¿no? Non só falar da literatura fantástica do pasado, senón falar da literatura fantástica no momento actual e dentro das linguas ibéricas.
0: Sí, sí. Bueno, outra cousa na que teño que facer hincapé e ademais parabenizarvos por o feito, pola proposta que xa se topa editada a 30 edición do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, non? Que xa,
1: sí,
0: xa tendes program, bueno, publicado, digo.
1: Sí, a Fundación todos os anos convoca dous premios, uno de Ciencias Sociais, que é o Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, dirixido a obras dentro do que son as ciencias sociais, non? A historia, claro. Etnografía,
0: sí, sí, sí.
1: Todo isto está. E despois outro, que é o premio Antón Risco de novela curta.
0: Uh-huh.
1: Ese creo que vai polo décimo ou undécimo, non sei exactamente agora, uh-huh, edición, que é un premio que inicialmente se chamou de literatura fantástica, pero aí estamos atopando cada vez que se fallaba o premio que se a obra era non era literatura fantástica. Cal é o marco, o encuadre da literatura fantástica?
0: Claro,
1: entón,
0: claro, sí, sí.
1: Algún ano houve algúns problemas nese sentido, entón, ao final decidimos convertilo a eso, no premio a Antón Risco de novela curta.
0: Claro,
1: non?
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: Tanto para Portugal como para aquí. Entón, é un premio que vai moi ben, que funciona moi ben.
0: Sí, sí, bueno, yo otro también, o de Ciencias Sociales, xa leva 30 anos, no me parece, ¿no?
1: Ese vai por 30 e pico anos, creo que ahora andamos na 31 edición. É un premio que se creara en Castro Caldelas,
0: sí,
1: inicialmente, sí, con Sotelo Blanco, con Eduardo Sotelo Blanco, o editor.
0: En aquel momento, sí.
1: Claro, residente en Barcelona, sí, pero ele é de Castro Caldelas.
0: Sí, sí.
1: Bueno, tiña moita relación con Castro Caldelas, entón decidiron crear ese premio. Pero depois hubo eventos políticos, sobre todo, que, bueno, alguna corporación que non demostrou demasiado interés polo asunto, o premio pues deixouse de convocar. E cando empezamos nos en Allariz nesta última xeira, pois unha das primeiras cousas que fixemos foi o par de pôr en marcha a fundación, foi recuperar o premio.
0: Uh-huh.
1: Tivemos a sorte de que daquela tamén se tiña producido un volco importante en Castro Caldelas, e que a nova administración do concello pois era favorable ao asunto, e decidimos recuperar e pôr en marcha de novo o premio, e hasta ahora ten ido moi ben, sí,
0: sí, sí.
1: Ten ido perfectamente.
0: Pois eso, eu quería facer hincapé eso, parabenizarvos, felicitarvos, porque paga a pena dicilo en alto, porque 30 anos non son calquera cousa. Eu ao mesmo tempo tamén quería dar a coñecer que volver a repetir a todos os nosos escoitantes e seguidores e algúns estudiosos tamén, que a Fundación ten posibilidade os que seguen a chegar a Fundación, a súa páxina, que o fondo bibliográfico e documental da Fundación pódese consultar. Hai que meterse aí nesa páxina, e ese fondo pois ten moitísimas informacións e moitísimas cousas que para os estudiosos serve axuda a coñecer mellor a historia de non solamente de Vicente Risco, sino do arredor de
1: esa, Vicente, claro, de Vicente, ¿no? Sobre todo do Antón, pero tamén de moitas figuras que giraron alrededor de Risco. O catálogo todo dos fondos está colgado na página web da Fundación, se pode consultar sin maior problema, e para os estudiosos que te dicías que poden estar longe, se lle podía fácil chegar a Allariz, pois poden pedir calquer documento vía internet, simplemente facer unha solicitud, como se indica xa na propia página web,
0: sí, sí.
1: E se lle manda. Afortunadamente, hoxe a estas alturas temos digitalizado pois alrededor do 85% dos fondos,
0: caray.
1: ese é un volumen moi, moi, moi importante. Sí, claro, sí. Vamos ao ritmo das axudas que recibimos, sobre todo das subvencións que se convocan ano tras ano, uh-huh, e que nos permiten facer isto, porque isto...
0: Sí, un traballo de...
1: Un precio e un traballo
0: moi
1: minucioso.
0: Moi minucioso e de moitísimo... Moito machaca, como dicían antes.
1: Claro, ¿no? Claro, claro. Entón, se alguén precisa un documento, porque non está en condición de chegarse á fundación, uh-huh, pescudalo directamente, non hai problema ningún. Se envía unha copia disetilizada, e sin máis.
0: Claro. Bueno, pois pues eso tamén quería... volver a repetirlo, que en realidad xa dixemos noutras ocasións, pero compre tamén poñelo en valor, porto que ese fondo bibliográfico e documental é importante e interesantísimo, e como ti dís, si está xa recollido pois 85% de digitalizado, pois un avance extraordinario. Tamén tendes a biblioteca, yo
1: as dúas bibliotecas.
0: Sí, esa tamén de Vicente e Antón,
1: como a de Antón.
0: Sí. Claro. Sí. Unha colección museográfica.
1: Eu fondos plásticos.
0: Tamén.
1: Todos claro. Dous tiñan uns fondos plásticos importantes, claro. E que agora na nova xeira da fundación, agora estamos xa convertidos en deixar de ser fundación, recoñeceron como un centro museográfico, como unha colección museográfica,
0: sí.
1: Formamos parte xa da rede de centros reconhecidos pola Xunta de Galicia,
0: ajá,
1: que non ten maior interés, simplemente que a nos, entre outras cousas, aparte de darnos a coñecer, pois nos permite acceder a algún tipo de axudas que de outra forma non poderíamos, non?
0: Claro.
1: Unha das ventaxas que está tendo isto é que estamos reorientando, sobre todo o que son as exposicións, cara a dar a coñecer fondos plásticos que estaban aí, pero estaban

0: que máis xente, claro, que en principio de eso é do que se trata. A fundación non ten máis sentido que a ese, non? De conservar, estudiar e divulgar os fondos, tanto de Vicente como de Antón Risco, non? Sí. Esa é a función central de...
1: Dicídelo na vosa páxina, precisamente aparece como lema principal, preservando e promovendo a cultura galega, un legado cultural relevante. Lóxicamente, claro, eso compre, telo en conta, claro, posto que eso que nos... Ademais, servenos de... Para nosotros, a parte de agasallo, servenos de gabarnos precisamente de algo que temos bon, non?
0: Eso é de todos. Yo voy que a xente se identifique con este proxecto, non? Co que son os objetivos do proxecto, que basicamente son eses: conservar, pero conservar por si solo tampouco ten moito sentido, senón para estudialo, para coñecelo, para divulgalo, para darlo a coñecer, non?
1: Sí, sí, claro, e promovelo, que é o que facedes, que en realidad
0: é do que se trata.
1: É importantísimo promovelo tamén, non somente estelo aí, sino que tamén por promovelo é que poida ter acceso a todas as persoas que desexen coñecer algo máis de ese traballo tan fantástico que estades a facer.
0: Exactamente, en o caso do Risco, ademais, a mí me parece que eso é fundamental, porque eu repito con certa frecuencia cando teño ocasión que Risco é unha das persoas máis recensadas todo hoy, recensión e menos lido.
1: Sí, sí, sí.
0: E eso é algo que a mí por lo menos me resulta tremendamente molesto, ¿no? Porque hai xente que nunca leu de principio a fin unha obra de Risco, pero todo o mundo se atreve a opinar sobre obras de Risco.
1: Aí está, aí está. É o que quería dicirche, que ese hándicap que existía, ou que, por lo menos na época que eu estive estudiando no instituto, Risco era pouco comentado polos profesores, non?
0: Claro. E depois hubo unha serie de individuos, por chamarlle de alguna forma, que non concordaban con algunas cuestións da vida e da obra de Risco, que sentaron cátedra en determinados asuntos, que sentaron aí unha especie de referente que outros moitos despois, sin molestarse nin siquiera en ir aos textos orixinais, en ler os textos orixinais e sacar as súas propias conclusións, remitaronse a repetir como loros, non?
1: Sí, e facer comentarios
0: estes outros. E eso, creo, hai unha situación que ahora estamos intentando revertir. Eu creo que en boa medida xa se vai revertindo, pero que era moi moi necesario, non? Porque senón...
1: E existían comentarios de volverche a repetir de algúns profesores que a min de momento naqueles momentos eu era cativo, novo, estaba estudiando no instituto, non? Menciónoche aínda que non se pode dicir, pero bueno, sinto moito, pero teño que dicir, un tal Ogando, pois
0: bueno,
1: nos falou del, pois mal, e sin embargo, despois o Xocas, pois era unha...
0: Xocas,
1: cando nos falaba dele, era unha maravilla.
0: Amigo
1: era unha maravilla. E entón, ese contraste, pois, a nos... Eu, como estudiante, molestábame moitísimo. Despois, cando me puiden achegar a lectura de moitos dos textos de Vicente, pois, claro, convertíuse en algo completamente diferente do que me decían algúns profesores, non?
0: O Gandes, a mí, novamente, de ingreso no bacharelato.
1: Pues bueno, eso te decía. Eso nos decía él. Pero bueno, a verdade é que o que se está facendo é revertir ese malfario que existía nun certo momento con respecto a Vicente Risco, non?
0: Sí.
1: E ese é importante que se está dando, que ademais estáse poñendo, bueno, pois dando a verdadeira función dun gran galeguista, que en aquel momento foi o que o promotor directo, digo, desde o meu punto de vista, claro.
0: Claro, é que o autor da teoría do nacionalismo galego en algún momento incluso se cuestionou o seu carácter nacionalista, o seu carácter identitario. Pero como é posible isto? Isto é un mundo ao revés, non?
1: Pois
0: se chegaron a facer cousas deste tipo, non? Ou, bueno, non... Non fai falta, porque non pombo a sangre.
1: Tampouco fai falta remover cousas que cando se remove no lixo comeza a cheirar.

0: Cuestión é poñer luz a donde se poda chegar e que a luz permita a todos moverse con claridade, con independencia, e depois cada quen que dea a súa opinión, non? Pero sí, pero con coñecemento de facto,
1: exactamente,
0: con coñecemento das fontes directas, non? Sí, o que lle escoitaron o outro, que escribiu e que copiou do outro, e o outro do outro, que ao final eso non nos leva a nada, non?
1: Exacto, sí, sí. A documentación é a que fai que os comentarios sean
0: claro,
1: verdadeiramente comentarios reais, non? Hai que documentarse, claro, para poder falar de algo. Non se pode decir, dar bulos para que despois a xente se de...
0: Pero estamos na época do bulo, estamos nunha época en ese aspecto moi fastidiada, moi, sobre todo porque algo que en principio ten unhas posibilidades e unhas vantaxes inmensas, como son os novos medios,
1: sí,
0: de comunicación, toda esta historia das redes e tal, non vamos a negar eso, que sería absurdo, pero eso tamén permite que, por outra banda, pois se podan crear comentarios, opinións e tal, que teñen unha difusión inmediata enorme,
1: sí,
0: prácticamente anónima, sí, sin referencia, sin que, contrastar, sin nada, nada, e iso é moi moi peligroso, non?
1: Eso
0: está sucedendo, sí, pues, sí, claro, está sucedendo actualmente, pues, a todos os niveis, ¿no? A sí, nivel sí, cultural, pero xa non che digo a nivel político,
1: bueno,
0: niveis, que é unha barbaridade.
1: Eso xa
0: é unha auténtica barbaridade, sí, pero bueno.
1: Antón, eu agradezoche moitísimo esta comunicación e esta información detallada que nos das. Cada vez que intentamos falar con vosotros, sempre nos recibes moi amablemente. De verdade que, bueno, parabenizámoste, damosche, pois, ese talismán que decimos nos, moitos éxitos, porque en realidad merecédelo.
0: Xulio, para min é un placer, sabelo ben. Entre outras cousas, cando recibo túa chamada ou a túa visita, sempre me acordo que este fillo de meu pai foi emigrante en Barcelona, que a miña familia, non? Meus, sí, pais, sí, marcharon para lá, estuveron dous anos, en Riera Blanca, 217, quinto, cuarto, Barcelona 14.
1: Carai!
0: Mira como recordo despois de Riera tantos Blanca anos o enderezo no que estuvemos vivindo ali durante un par de anos.
1: Pues,
0: e por eso sempre... O ano pasado fun cos meus netos a dar unha volta por Barcelona e pasamos ali por diante de onde eu estuvera.
1: O sea,
0: fai un mundo.
1: Bueno, pois, agradezoche moitísimo, de verdad. Desexoche que sigades nesa teima e que seguiredes tendo moito éxito, de verdad. Unha aperta grandísima e moitísimas grazas a... non somente para ti, senón tamén para o equipazo, que ti formas parte dun equipo que levades adiante un traballo fantástico.
0: É moita xente. Se eu farelle chegar os teus parabéns, nada, grazas tamén por acordarse de nós, que sempre é un placer.
1: E tamén mandarlle unha aperta a esa adega Joaquín Rebollo, que tamén participa con nosotros algunhas veces, para poder adubiar un chisquiño ao traballo cultural.
0: Joaquín Rebolledo.
1: Joaquín Rebolledo, sí, sí.
0: É unha adega da Rúa, que, por certo, o próximo sábado, non este, o seguinte sábado, imos ir a facer un concerto ali.
1: Vale.
0: Somos unha especie de simbiose entre a adega e a fundación. Eles de vez en cuando nos trafegan algún viño, dice, tan bo que eles elaboran, e nos, pues, un pouco en contraprestación, unha vez ao ano lle organizan unha adega impresionante,
1: sí, sí,
0: baixo terra ali na rúa. Pois unha vez ao ano lle organizamos un concerto. Este ano será, como digo, este sábado, non, o seguinte sábado, creo que 20, me parece, ou, bueno, por aí.
1: Sí, sí, sí. Vale, pois agradecerche novamente a túa información detallada e desexarte moitos éxitos, de verdade, unha aperta grande.
0: Atacando queiras, moitas grazas.
1: Moitas grazas.
0: Atacando queiras.
1: Hasta logo.

0: Baixamos a música para recibir a un grande, unha persoa importante no noso carisma de amizade e de persoas a quen admiramos. Chámase José María Eguileta, un grande arqueólogo que se puxo xa no noso clube de xubileo. Moi boa tarde, José María.
1: Hola, moi boa tarde, Xulio.
0: Benvido e moitísimas gracias por atendernos.
1: Nada, un prazer, por suposto.
0: Como arqueólogo que fuche municipal de Ourense, teño noticias nalgúnas cousas que leín últimamente con respecto aos traballos que te dedicaste tanto tempo, máis de 30 anos, teño entendido, dedicados a descubrir e proteger o pasado romano oculto de Ourense, non? Nun escrito que eu vin publicado, me parece que foi na Rexión, falabas de que o santuario de Burgos reside o orixen simbólico da cidade.
1: Pois sí, eso son, digamos, despois de moitos traballos, moitas excavacións que se fixeron na cidade, esa é, digamos, a conclusión. É moi importante porque, mira, para os que coñecedes Ourense, o asentamento romano é algo máis que as Burgas. O sea, o asentamento chega dende as Burgas hasta o Museo Arqueolóxico e dende a lei hasta o Posío.
0: Carai.
1: Sí, é todo máis ou menos coa mesma cronoloxía do século da segunda mitade do século I despois de Cristo, pero sigo pensando que nas Burgas reside, digamos, o espírito que fixo, digamos, que deu forma ao asentamento, non, sobre todo polas excavacións realizadas, que son das que máis falo, non, nos últimos tempos.
0: Que non che deixaron facer moitas máis porque está todo construído de arriba, claro.
1: Claro, mira, o tema é moi interesante este que plantexa, Xulio, porque o tema da arqueoloxía urbana é moi especial, cando os arqueólogos normalmente asocianos pois que andamos por aí casi polo monte, non, buscando en castro, en monumentos megalíticos, petroglifos, o sea, vilas romanas, pero a cidade é un xacemento arqueolóxico tamén.
0: Exacto.
1: Claro, entón, que ocorre? Que unha das partes máis interesantes, quizáis, da arqueoloxía municipal digamos, maridar, conxugar esta investigación, que non quede todo nunha mera tramitación administrativa, que hai que facela tamén, pero sacar de aí os datos e conxugalo con que estamos nun xacemento habitado, con que hai xente vivindo, claro. e que tamén, claro, quero decir, ti non podes estar levantando toda a cidade. Entón, que ocorre? A medida que vamos excavando solares que unha persona, un promotor, un constructor quere construir un solar, pois nestas zonas de protección arqueolóxica é onde entramos nós, non? Entón decimos, bueno, usted pode construir, pero antes ten que excavar ese solar a ver si sai ou non sai. E sumando, pois eu calculo máis de 200 e pico intervencións dende que empecé a traballar ali, vamos debuxando un mapa, un plano por donde se van extendendo as distintos asentamentos que deron en construir Ourense, ¿no? Por un lado ese asentamento romano que che dicía, medieval, etcétera.
0: Claro. Que eso comprende moitísimas hectáreas, dame impresión, porque o romano non era solamente eso, sino porque chegaba hasta a ponte que temos aí en diante, que en verdad.
1: Bueno, sí e non.
0: Bueno.
1: Sí e non. O sea, o asentamento romano, o que queda delimitado de momento son unhas 9 hectáreas, pero
0: bueno,
1: claro,
0: bueno.
1: Que ocorre? Que a ponte romana, que ten esa posible orixe romano, está noutro sector ocupado en aquel momento por Roma, por los romanos, non, pero que non formaba parte da cidade.
0: Ah.
1: De feito, por exemplo, os romanos, cando chegan o máis probable que eles estuveran buscando un... Eles estaban conectando, recén conquistado o noroeste, estaban conectando todo, ¿no? cunha rede viaria, cunha rede de vías, que serían case como as nosas autovías actuais, ¿no? E Ourense é moi importante porque ten un val que actúa, digamos, de conexión territorial como unha especie de rosa dos ventos, que actúa cara a costa, cara a Lugo, cara a Coruña, cara ao norte de Portugal, cara a Meseta. Entón aí fan unha ponte, pero non era o mellor sitio para vivir. Non era o mellor sitio para vivir, porque o Miño, non sei, creo que coñecedes todos, cando se desata con forza, non? Ten unhas crecidas fortes, logo están as néboas, claro. As néboas persistentes. En cambio, os romanos atopan un lugar moi agarimado, que no val, neste pequeno val das Burgas,
0: sí.
1: Donde ademais hai unhas augas termais, pero ademais é algo moito máis importante que augas termais. Unhas augas que estaban sacralizadas por un deus.
0: Ah,
1: por un deus.
0: Que o que diste nese comentario que
1: che... Efectivamente.
0: Ah, claro, sí.
1: Un deus, tengo curioso, deixarme decilo, ten un nome así, chamase Rebe Alnabaraego. E dice, é un deus que parece que xa o adoraban os habitantes dos castros do entorno, que se que manifestaba os seus poderes nas Burgas e curando a xente. Cando chegan os romanos, que eran tremendamente prácticos, o que fan é construir nas Burgas un santuario, un edificio para dar culto a ese deus. O modo romano integralo na súa religión, pero conservan o nome do deus indígena. Por eso digo sempre que orixen simbólico está nas Burgas,
0: claro.
1: Orixen simbólico da cidade ou do asentamento romano.
0: Ese santuario que diste que en realidad tiñan precisamente das Burgas. Bueno, o que sí é certo é que bueno, con paciencia, como diste, con moitísima con moitísimo cariño, seguro que estades atopando cousas interesantes. E aparte tamén se atopan moitísimas cousas, aras e outros.
1: Claro, outros, mira, elementos. O que apareceu precisamente o que me leva a decir isto que estou dicindo é que nas excavacións das Burgas apareceron polo momento seis altares.
0: Xa ves.
1: Seis aras dedicadas ao mismo deus, o sea que é insistente que parece, vamos, que temos claro oculto este deus, que como diga era un deus prerromano indígena, seguramente de tipo indoeuropeo, anterior aos romanos, pero que os romanos o integran. E posiblemente neste asentamento que están creando, pues, para congraciarse cos habitantes do entorno, cos primeiros ourensáns. E o poñen, digamos, bueno, fan este centro, que é un edificio abovedado, cunha piscina no interior, e que se nutría, os que coñecedes Ourense o vades entender rapidamente, do mismo manantial da Burga de Arriba. Sabes que as Burgas son dúas fontes, as principais, pois a máis antiga é a que nutriría tamén esa piscina, non? Entón, a partir de aí, pois, empeza a surdir. Temos aproximadamente o asentamento romano, logo ven o asentamento medieval, que se vai cara ao norte, imaginemos a construción da catedral, a consolidación da cidade romana, logo vamos... Vai crecendo a cidade, pois, prácticamente hasta hoxe, non? Pero que, claro, gran parte desa cidade é un xacemento arqueolóxico, como dicíamos antes, que temos que ir estudiando e do que vamos sacando os datos.
0: Algo que compre poñer en valor tamén, porque eso, claro, sirve para que os novos e os non novos coñezan moito máis a historia máis antiga da nosa cidade, non?
1: Claro, mira, de feito montamos tamén un pequeno centro de interpretación aproveitando os locais residuais que quedaban para ali, pois montamos un centro de interpretación dende o concello, aí pois debe ser no ano, agora pois me non aprieto, pero quizá no ano 14, 15, o sea que xa choveu. Entón pasaron moitos colexios, pasaron moitos, de feito, eu agora, bueno, como moi ben dís, acabo de xubilar, pero xa xubilado, aínda le veio un grupo de alumnos dun colexio, que os profesores eran amigos e mo pediron de estren con eles, pois visitando as Burgas para que os nenos de Ourense puedan coñecer, digamos, o seu pasado, non?
0: Lógico, é importantísimo tamén. E aparte diso, poñelo en valor, é dicir, sentirse orgullosos, non? Que de algo que, bueno, pues está se restaurando, recuperando un pouquiño,
1: claro.
0: que bueno, pues do que vivimos e do que coñecemos, tamén sirve para poder aumentar ese valor termal que ten a cidade de Ourense.
1: Eso sin dúbida que é unha conta pendente que ten esta cidade con este recurso natural, que como viches xa estaba sacralizado no mundo antigo, na prehistoria, cos romanos, incluso no mundo medieval aínda se usa, e agora pois está, é un recurso que está bastante abandonado, non? Entón, bueno, todo que se faga nesta dirección, pois evidentemente benvido. Por exemplo, agora a Universidade de Vigo está traballando tamén nunha está montando un congreso de balneoterapia donde me convidaron a participar na parte histórica e todo, e claro, todo é benvido, pero necesitanse, non sei, quizá todos tirar na mesma dirección, non? Non sei como decirlo, porque isto está máis na man de agora dos responsables. Os historiadores xa dixemos o que había, non? E os, por exemplo, todos os xeólogos, incluso os médicos, hai sí. Con congresos de ATS e tal, e el que está falando o valor das aguas, da súa aplicación, ahora falta, bueno, pois que alguén dé o paso, ¿no? Dende o punto de vista económico e quizá de promoción de tipo social ou...
0: A parte de social tamén de curación, porque algo axuda, eso.
1: Claro.
0: Si os romanos o empregaban e tiñan axuda, pois pues, nosotros sí, tamén temos que aproveitalo, de verdade.
1: Mira, vouche contar unha anécdota, no radio non vou decir o nome.
0: Sí.
1: Pero era tiña un moi bo amigo que xa faleceu, era de moi maior de idade, non moito máis maior que a min. E vivía na Coruña, era xornalista, máis un gran xornalista. E cando iba xente de Ourense a velo, quería sempre de regalo que lle levaran auga das Burgas, porque teña un problema de psoriasis que decía que era o único que yo curaba.
0: Xa ves, pois a ver, é un feito real. Non se pode discutir iso. E a verdade é que para meu pai, que para descanse tamén, el decía que para reuma iba lle moi ben.
1: Efectivamente, mira, ten vouche recomendar, a ver si chamando, un artículo precioso, precioso, do gran Florentino Cuevillas, o gran arqueólogo ourensán, que falaba de, creo que eran tres ilustres reumáticos, a partir de unhas aras, de aras que apareceron en diversos asentamentos termais de Ourense, entre eles as Burgas, e inventaba, digamos, como unha historia de cada un, como se iban curando co tratamento destas augas. Tres ilustres reumáticos de don Florentino, nada menos que de Florentino Cuevillas.
0: Ahora que mencionas a Florentino Cuevillas, ti tamén traballaxe moitísimo na zona da Baixa Limia, tanto en Muíños como en Muíños, recuperando, non sei se se recuperaron todos as mamos e todos aqueles traballos que foron inundados, pero a verdade é que ali había moitísima...
1: Eu cataloguei 200 e pico monumentos, que foi a miña tese de doutoramento, de feito. Pues,
0: fíxate ti, dos 200 coñecen salí 4 ou 5 solo.
1: Sí. Home, agora están catalogados, están, pero bueno, a xente si coñece pois a décima parte ou menos, ¿no?
0: Claro,
1: pero sí.
0: E en Bande tamén, aquela zona.
1: Claro, toda vai, sí, na Baixa Limia, pois tan Bande, Muíños, Lodios, de donde era o noso querido Xosé Lamela.
0: Carai, sí.
1: O querido Xosé Lamela, que moito botamos de menos.
0: Moito, demasiado. Demasiado,
1: sí, Lodios, Entrimo, Lobei, Beira, e ali, bueno, hai a parte de unha zona, bueno, creo que de moita riqueza, porque ali anduvemos moitos arqueólogos, ¿no? Sí, sí. Pero de, non só o megalitismo que hai, todo este que falábamos, sino había 18 campamento romano de Aquisquerquennis, Santa Comba de Bande, Comba, o sea, todo, sí, sí, todo un luxo nun espacio moi pequeno para estar disfrutando e gozando do patrimonio, non? Que está, como
0: tamén
1: decías,
0: balnearios ali tamén,
1: balnearios, claro, precisamente a Aquisquerquennis, o xacemento está nunhas termas que ali apareceu outra das aras a que lle dedicou Cuevillas, este, dos tres ilustres reumáticos.
0: Reumáticos, claro, claro.
1: De maravilloso, Cuevillas.
0: Vale, vaya, pues ahora teño que leerlo.
1: Léelo, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, pero tes, continúas, ti non paras, a verdade é que continúas aí traballando, ou polo menos sí, coordinando cousas, non?
1: É difícil parar, porque, bueno, ti o sabes como a tua profesión tamén, sí. Hai profesións que son moi vocacionales, sí. Eu sempre bromeo dicindo que non coñezo ningún arqueólogo rico que non sea por herencia, o sea, que estamos traballando porque nos gusta, porque tampouco dá moi moito máis economicamente, non, pero que é algo si que tes metido dende neno, non? Eu sei, coas lecturas de Cuevillas e destas sete, pois...
0: Sí, é eso que diste, vocacional, porque se non fora por eso, me parece que co que se cobra non, precisamente non tes demasiado aliciente, non? Pero tamén tes unha compensación cando ves que algunha xente ou algunhas persoas se disfrutan co que tú fixeches, non? E eso é moi de agradecer tamén.
1: Certo, mira, o mismo que che contaba, que levaba a xente de colexios, amigos polas Burgas,
0: claro,
1: a antigos alumnos, cando era profesor asociado na facultade, que unha das clases era explicarlle a evolución urbana de Ourense, desde o nacemento. Todo eso tamén os levo, pois, polo Val dos Salas, por Muiños, por Leboreiro, sí, para que vexan esta riqueza megalítica, e eso de verdad que volves a casa máis novo, non?
0: Sí, sí.
1: Volves, de verdad que sí.
0: Te seguido ese tes alumnos que tamén te aparecen precisamente en Bande, me parece que tiñas aí a un grande continuador da túa tarefa, non?
1: Sí, hombre, David. Sí. Aparte que está traballando moitísimo. Mira, xa tuvera o placer de dirixirlle dende na Universidade de Vigo a Tesina, que continuou traballos máis ou menos donde eu os deixei, non? E agora pois pues está excavando cando hai recursos no Val dos Salas, mentras eu era arqueólogo en Ourense.
0: Uh-huh.
1: El continuaba as excavacións dos Salas, bueno, visitaba lógicamente moitísimo e pasaba grandes veladas con el, lo cual é un inmenso placer, lógicamente.
0: Bueno, outra cosa que te quería comentar, vamos, ou que quería comentar contigo, xa que nesta conversa tan interesantísima que estamos tendo, Ourense non se caracteriza por gabarse do que ten antigo, porque, por exemplo, tardaron anos en poñer a escalinata, por exemplo, da catedral, non? Que estaba tapada por edificacións modernistas, entre comillas, non?
1: Bueno, ti pensa que Ourense ten un dito moi bonito, que todos os de Ourense só coñecen, que di, bueno, ti eres de Monforte, non?
0: Sí.
1: Creo recordar que eres da zona de Monforte, pero bueno, Ourense, cando eu cheguei, eu a todo isto son pontevedrés, pero me creí en Ourense.
0: Vale.
1: Bueno, pois pues, cando cheguei a Monforte, o primero era un... Hai un dito moi significativo que di, era en castellano, non decía... Tres cosas hay en Ourense que no las hay en España: el puente romano, el Santo Cristo y las Burgas sirviendo agua.
0: Sí, sí, sí.
1: Era una canción. Si te fijas, ese dito que era tradicional está poniendo, digamos, sobresaltando los tres elementos básicos de Ourense:
0: sí, sí, sí.
1: A Ponte Bella,
0: sí, sí.
1: As Burgas, a catedral, que no solo es a catedral, es el complejo episcopal, sí. Coedificio que alberga un museo arqueológico.
0: Claro, claro,
1: es decir, está poniendo en valor todo eso, casi de una forma subconsciente, pero luego, como está ocurriendo ahora con las Burgas, casi falta ese pulo, ¿no? En ese... forza para poñelo en práctica, aínda que este na cabeza, non? Da xente,
0: sentirse,
1: na tradición.
0: Sentirse máis perto do que a historia, nada máis.
1: Eso
0: é iso. É dicir, si algunhas edificacións que, por exemplo, o feito de conseguir que a escalinata da sí. catedral se puxera, bueno, chegaran a deixar, porque estaba tapada.
1: Claro, pero tamén a catedral, eu ese foi un tema moi interesante, lendo precisamente a tese de doutoramento de Pita Andrade, un gran historiador da arte, que a fixo da Catedral de Ourense. Sí. Ele era da Universidade de Santiago. E decía que o facer a escaleira tamén houve un pequeno problema, porque rompeu o único exemplo que quedaba en toda España de entrada principal en balcón, que se accedía procesionalmente por los laterais.
0: Sí.
1: E isto rompeu.
0: Sí.
1: É dicir que tamén moitas veces os puntos de reflexión son moi importantes antes de intervir, non sabes?
0: Sí, sí. Pero refírome a sí, que puxeron
1: a escalinata, sí, sí.
0: Pero deixaron debaixo moitas cousas. Entonces aquilo non se convertiu, o sea, sí que fixeron unha grande entrada porque, bueno, profesional, chámalle o que queiras, pero que en realidade non puxeron en valor o que debaixo había.
1: Debaixo creo que hai unha crita, realmente nunca se escavou, se
0: por eso.
1: Pequenas intervenciones, pero creo que se pasou algún seo radar, e creo que dá a idea dunha cripta por ali, pero si realmente nunca se escavou, non?
0: Exacto.
1: A catedral como é debido, como outro punto esencial, non?
0: Sí.
1: A igrexa de Santa María Nai, que pudo ser o primeiro templo suevo.
0: Sí.
1: Claro que son zonas que un día, pero por lo menos que eu penso que dende que empezou o tema da arqueoloxía municipal, non? E que sí que quero darlle un pouco de pulo a este, ainda que eu se este xubilado. Sí que digamos que se empeza a proteser que a legislación empeza a proteser os restos por primeira vez na historia.
0: Vale.
1: O sea, que non andan os arqueólogos atrás das máquinas excavadoras, sino que hai unha arqueoloxía preventiva.
0: Perfecto.
1: É dicir, señor, usted antes de excavar aí ten que facer un proxecto arqueolóxico. O sea, se deu a volta e creo que ahora, bueno, estamos tendo resultados. Solo confío que isto se consolide. A mí que me tocou ser o primeiro arqueólogo municipal de Ourense, bueno, que evidentemente que non se xa o último, que xa moitas xeracións de arqueólogos municipais, ¿no?
0: Pois, sementaches unha semilla que o compre, que iso continue para arriba, é importante, non? Ti fucho alma mater de ese traballo, porque senón aí estábamos en Alvis, como se suele decir, non? Sin saber que é o que pasaba debaixo, non?
1: Bueno, fue unha ferramenta dos novos tempos, non por sorte. Dos novos tempos que trae a arqueoloxía. É unha ferramenta.
0: Vale. Bueno, eso é importante. Eu agradezoche moitísimo que de vez en cando, agora hei te molestar máis veces porque xa estás máis liberado, para que nos fales deses traballos, deses 200 e pico elementos que ti documentaste.
1: De monumentos megalíticos na Baixadime, ou das excavacións de Ourense, creo que podemos falar moito tempo. Para aburrir os ointes.
0: Para que os ointes coñezan, para que os nosos seguidores coñezan, que é importante. Que saibas que xa temos seguidores non somente aquí, sino tamén en Brasil, e remítese o programa en Radio Fene, na Coruña. O sea, xa que...
1: En Radio Fene.
0: Sí.
1: Mira, direche que a miña esposa é natural de Fene, é ferrolana.
0: Carai, pois...
1: Porque pasa que vivimos en Ourense,
0: pois
1: pero en...
0: Temos a sorte de que, bueno, pois pues esta semente que tamén nos puxemos aquí, pois pues parece ser que se está expandindo. De verdad que...
1: É maravilla.
0: Bueno, agradecemos moitísimo a túa enorme comunicación, é fantástica. Se, que os galegos do Mediterráneo estarán encantados de coñecer eses traballos tan importantes que te fixeches. Falaremos deses, desa documentación megalítica tan importante.
1: Moi ben.
0: Noutro momento.
1: Era... Pois, un placer, como sempre.
0: Moitísimas gracias, Xosé María.
1: Unha aperta.
0: Unha apertaza. Ata outro momento.
1: Ata outro.

Bueno, queridos escoitantes e seguidores, xa estamos a piques de rematar o programa uns minutiños con outro bocadiño de música, o que facemos sempre, despedímonos ata o vindeiro xoves á mesma hora. Que teñan unha feliz semana.